fa pankro no a omuti ofie kwa so mankran so adu jama ofie kwa so ofin so ofie kwa so na hwe nipa dom eti ofie kwa so deboyo smile one fear and two a obi antim fear and two ofie kwa so ye tiemawu

0: awo yabo dia anase ya tuwa atwifare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuo duma tete wo disra so aneko ana wo dobnada oyo ba tankase a wo huru nyanka ni akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: nya mi di dwana maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai mawaria so wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wo nsani fa so uba wo nsabo kumso ana fe na homa trufo iso
1: 0243134535
2: and 0557667510

0: Kanku na koye showroom. Eni ya namo sifwa wamu wa Ghana afane enyina. Ana afreyen wa 050-315-9738. Ubeti miswa kwa www.electrolandgh.com. Electroland, ye di stadium no baufi.
1: Pibi bites, kuya pabini ankasa. Pibi bites, kuya pabini ankasa.
2: Asua kwa bene sije kan yampa wasi onipa nye asua ubuo nie enu nti ukasa tie komfo ya bia sanye owu ana ya nimguase komfo ya bi onfa nyamidin emapo ono enesesenke friend se onyami nipa ukwa na sua ya onye afaribo by force onkasa tonku toye omaloto number onye fesika bejiska obia opese oye sika ni no dabia wahia nipa di onupe a wo baba ya mamre no manya sika butubutu na kai so baba bedase enye fesika bejiska si wajuma mu na adi benye ana benya no fomo wo dase wa yesika ni upe moti ade ya ajuma ana antuma stroke adam moja so asitire yade ye upekunu anasa wo pawo ya bodua anasa ya tuwa atwifare na ya unankoda

0: so kum tonton preko na ni sham ne de edam sronko.
1: This advert is FDA approved.
2: Bibi bites wo ye pabene ankasa.
3: Oh yeah! Come on!
4: Isra
5: 104.5
6: FM. Muati.
7: Abusa fo ye mama atrase ye koya ye nya babetum na awasi na wo sori sori dodo. Wo sori sori dodo. Sori sori dodo.
8: Ese and two word
7: and asembi pono asembi safo
8: e kan sia no bia kase na se mo se de mo kan no tere mo hwe asemi a inu aba yi asemi course aba no
7: tie na sori sori sa no
8: course e ba no enye o tenye nyo no nko o
7: e bia sia busua bi mu
8: pipi wo problem a chese adane man so aba da busua mu
7: e bi so so sia o ma se
8: e bi so sia busua the fab last one was see akato ni buru na ifi ya tu waso omu diye no na nyo omu diya ubide kwa fefira bwa
7: nchini adi abe tuye bitu eeeeyi akofa kwa ono diye
8: akofa kwa ono diye no adi abe fiye na omu shebu suya nasi si uwa wabu nyo te dimbia yuwa ese mpahabubi hiyo kakra nipe kumu omu no omu busu ya fiye ya tu wano
7: kwa si me nyo chinye asantiba kwa asansu heye ya nukwa dena ya bosu ana god nishimu fiyo na penyini ba ko wo mu wu ya nche na ne wo fa sin so ma so wo so de kwa oba bi wo de kwa wo kwa ku wu ma de ne so akafie wo
8: tete nti se wo mu to
7: anhwe anhwe na anya ho ade na e ku mu ko
8: ni pa o problem but me de ne sa pia me mu mpa de ya me anim ni enkwa de wo enkwa de wo Bible say do ni pa obi a na wo de ma e de pre ne kra wa kana si awonti ase odi ba honam mu a se obi kura tam sekan job duba bi ose ya le wedie ana pere wedie iduba bi ya tam sekan se de twa otrimu apia wetime do sai
7: se eje
8: opesi yam fa twa wansa but wo fita wansa so ya obo but wo huni se wuti ehia wo se ne wansa
7: wani ehia wo che wansa
8: ti ya twa wo do sai se continue sense be we dey na bi yes ni bi but ni nyina mu no okra ni du sin bi bi an kwano te metra pa na se pa te me betra on mu pa de na me mawu me ni be wu ama me ma ba enjoy life eh apia na me ko bi ya me ni mbachi de besi
9: ka so be wu ya so for terms of was a castle
8: be be me dey make I see that me ko de say say
7: nko de buje
8: me nko de buje say bra me ni twa pass owo na ebe enko so ni sie chuchu ba ko me tete ya me dey owo na na me pe me ni twa say owo ba a me ni ba bi e
7: na de ba pre nya glass ya be pa mo makra na ya be fa
8: wuti ase e say do nya e baba ko di ka ko wan ni mse o ma no kra no jo mo kwa mo kwa mbetena tia bi didi sisi ya uwe mimi mubi ya sebi uwe sika koko uwe good niye niyama niyama se ene uwe ba niye suwa zisa saani ya meni nina famu uwe wa wadiba mano suwa nyankwa nyamene yeye ya dom siye ntongkwa nkamine uye nyebi ntota
7: kanibu wae dine
8: because emu mudu wae se utena wano awe ni tuya se matuwa nsebi ya mini mata ya nibi usedi etie obane tu opesu obi ando opesu ujaya waria because diye kako ni usura usu mu njaya ujaya walusu osu obe kati obe manabusu ya fonsu wa usi ya nonsu wanka okaya nonsu mwalusu onu asha ndaye sun wankansu wa bema noda huu neba peyiri suwa fa huu usi mwanka na uma ame utia wa wari ya utira udia na uwenya bibi enu die no enso te ho je de na oba no die no owo e keka ba owo keka ba owo keka ba na se wo se akora nchinchina e ho no wonko mo nkan kire busuafo me de meme no oba no mu die a me de ma me de beto nche hu
7: no apre wonko akọ
8: ah enu o ma me fo so de ndindindi ni kachi wu nian ba na nka abaka to wonko tra radio so nko kasa asem no nti me de me mesre enkwa de me de me kanyina ne se deɛ ɛka kɔ nyinaa no deɛ ɛtumi kasa deɛ ɛkɔba deɛ ɛfɛ w'atadeɛ abɛhyɛ ɛdan a wasie ka a wotim nyinaa no yɛnkwa ne ma ɛma ne yɛfɛ ɛnkwa ne hɔ ɛnyɛ fɛ bio wowu a saa nneɛma no nyinaa yɛgyingyae ma wo ne mfa nyɛ hwee good ya wa prepare uwa ya mfaki tuwa si kwa
7: mtu labi ii original code mfa mko
8: ya maho mfabi mko jada na yese utra ho nari ya jifu nsema ntidiye abrabo nisea mko wye ana buchwe ni ntu inti majini nina mfiru nsema saada batu huni sese na dapa abe dedi esi huni sese kukuchi oye sese ntia sese kabini ya diamano ana nipa mtuwa fangwe uu sese nana nala eji ikano that means
7: Omo weji wo no no.
8: Yes, wako kanto kwa. Ti si omo mo wo mi nyina na won se ne oba ne si. Be ma ne kura da wo ti se ese wo
7: mo di bi pe e ye no.
8: Ko wo hu se nko mo ni di ni ye ne nana na edi se egudie ma no ni ni e ye. E wo da yim. Na de na o twa ma ne ku du sa sent. Na fi wo kura wo so ndwie no. Wo nya bie. Wo da ade e be sa na wo suru. Wo kata wani e wo suru. Aduane kura no ntimi hye da nibi obae ya na sisi pressure ada no so nti me de beka no se bema no na oba no so pene nkwa wan enim se ochina because se bema na no katumu a wo oba no na sisi bibia be gina so se wan ka wo ebebo because wo na wonim no kura bema de bia na no aka to ntimi nka bio tu oba na wo mu ya mu ohu unim no kura na so wo so nka so so nsun to kobu wa ebe ba so
7: okay
8: nti won hwenu nti wona mon
7: yo opanyina dade e wo kentin krono ana afi na na asamo dia mon kokoten so so e wo atwema empatasie na na memo adopa afi na na basare ekua fo kunu orun kwa na ne yiremi nu bia de ekua eti we se e ekua han ka ekua kuma na ekua pani ne yirenu yemienu obi ade ekua ewo yefija se rampon so
8: woni ma no kranti na ma na ware yen
7: sa
8: e di ni mi no sa di di mi no be pe kama
7: no afa
8: na me fa bo we di a we baba
7: ah bo di a we baba
8: ni ra o frem
7: ai e di na na ye mo adro papa papa papa woni ufi fu nyina ye chia mo kwa ku
9: therefore
7: yenko
9: so hu so hu
7: se
9: di asem no e keka kro na hyase ne hu ba bi e be wi sa na me ka no ni huma di bi akosoroso na me yam ewiase abrabɔ mfato ho bebre ana me kire sɛ ewiase sɛ obi ɛde ade akye wo ne fi wono ane
7: akoma mu a
9: ana sɛ wono ne fifire mu a ɛno ndokura no sɛ wamfa ɛyɛ adansedie bi a sɛ fa sɛ krataa bi ana sɛ adansedie bi antaa kyere na akɔ ano wo kan wono fa se ma me de che me kwa eno kwa mpeni fo je dey
7: anyi
9: ntum eno bokwa na ade e bokwa na wo ye dey wo de ache busa wo se e de evidence e chere se wo de che wo ye dey wo ye na wo ye abusua de e no wo de ama wo wo ye dey a enye dey enye wo dia aji se de wo ma de de die wo bia so sai dey aka ne de ama obi a te ne ho ase na a pelifo sa bu bebi se ube ku
7: no kuma bo atro mo dwasa se bru de
9: dwasa
7: se jamane fana chen na ntikwa ya se
9: benya ube wo ku disi ka so be de ji de ene ka na mo be bi
7: ne ko ene ka di hia we se
9: ega di sika he se she say good wi ya wo mi so an chire busue yi ya wo ye se wo nkoa wo ko ye ye na abe kanta o mo so no she say no ekuwie sia kuwie wie pa
7: wona da kete so a odun so yi
9: wona da kete so a odun so yi good e muja
7: sai busum
9: e sai busum na good because say tie si enye na good e won be cause say etimi dan ya kokko ene ne ma ne good
7: le no mo hwete
9: no mo hwete as you know good good ah minim owura bi a no too good asa na eye sika de pie na mna mu ana jube 12 o'clock ko me din ko ma wo ka chem wo se amamro ye ye wo se gugu ni ze kuma eti nsuo ma kuma unim su a etwe ho she betimi akan me si bo ozo de oda no wada ye fre enti ade ne ho enti se ye de ma o se gia eno kura no ye pira wo
4: amamre ɛsɛ ɔyɛ da yi sɛ obi kora nkra de kyɛ kora no adeɛ no kora no de bi bɛsi bi apusu susu mu no ayɛ sɛ sɛ obi a yina ko obi a yɛde adeɛ efie wudie bi kyɛ wo a ɔwɔ sɛ ɛyɛ efie bi nim sɛ ɔmo precious ɛyɛ dwapadeɛ bi akɔm efie dwapadeɛ wo sɛ ɛnyɛ obi a na ne kra atimi ne gye wo sɛ ko ade ne ba ne so a
6: na ayɛ sɛ dam
4: hagya ade atumi wɔm biara no sɛ biwie wo a saa na ɛyɛde ɛteɛ sɛ ɔkra mu nyɛ du a ɛti sɛ gold no sɛ de ma wo mpo ne ɛno mpo koraa no ɛna ɛyɛ a obi sɛ ɔde kɔma asɔfo sɛ ɔbɔ mpae ma nasɔfo no hune ɔtwe ne yɛdeɛdiyɛ no sɛ woama obi koraa nyɛ ho amammerɛ kora yɛda ama wo koraa no a yɛne nifa laa kora yɛda yi ɛsaa ɛna wode ɔso nana no ɛyɛdɛɛde ma awo nso ɔkaa mmara to ho sɛ woduru agyisi a nansɛ na wobɛtumi ɛyɛda yi adie
6: sɛ wɔ no koraa nkɛkasɛm kyerɛ no
4: ɛkɛkasɛm kyerɛ wo woduru agyise yi a ɛna wobɛtumi adi saa fɛ ne wohu wo nuanom ne adeade yi saa ɛna wodeɛ wode sa yɛda yi ɛkɔka ne ɛyɛ tam a wopɛ ɛna wowo ɛadwopadeɛ ɛyɛda yi ama wowɔ ɛna atu na afa busuafoɔ no hwene mu ɛne w'ani nso ɛyɛda yi ahuiɛ na ɔmɛtua na mmɔ wo ɛbɛbu sa ho ɛ na me kwaku de kyɛmmɛku ayi mawo grass ya medamu so ni beti busa me say
6: onya ne hene
4: nya ne hene anam sa ana sa om god bi ya da
6: ayi to bo re eyo mfifire
4: mfifire enti no abrantie no onyi ade na ohun say na enye ono ko ade no ye mistake so ma ono ko ni ya da bre so a wo ye say wo fa ade ya yo fade a abusu afo no wa mu mbie e pele vo se de je wo
6: ani muna na nam
4: ani muna na ye de enam muna na ye ka no ebiri de
6: de asie
4: because abusu afo no onu hu se wo wa kola su ko no ma wo ye wo kra sa bi hu wo ana adu adu bi ti wo mu na de wo se edi hu a fa bi bi ama wa wo de twen na bi hu ana wo ɔmo tuo wɔn mo nanso tuo wɔn mo nua ne 3 days case ɛba yi a papa bi asɛ baako de ba no ɛyɛ nan no kyɛ wo tuo wɔn mo ɛna wo tuo wɔn mo ɛna baako deɛ ɛda bi ti baako deɛ ɛti sɛ wo no abusuafo no tuo wɔn mo nanso tuo wɔn mo nso kɔ da homi na ebi akɔkata akyire no sɛ ɔmo de bi ti ɛyɛ yi ebi ti wo deɛ no wo sɛ da homi no nso deɛ ɔmo sɔmi akutu yɛ no ɔno nso yɛ deɛ ɔpo wo sɛ woyɛda woyɛ wontim nkɔda nyamea wokɔtimi nkɔda asere na ɛho ɛyɛ ntansa ɛbɛwo ne nyinaa mu no sɛ saa bere yi ne nnua doɔ sɛ kɔka deɛ ɛmfɛɛ sɛ ka wokɔde deɛ ɛnnie na ɛnyɛ fotuo ɛma ɛyɛ ɔbaa no a ɔte awadeɛ no ho no ne mede ka kaa sɛ bodua no koraa nka nantwie ne yɛda yi ɛto na ɛyɛ wokɔmfoɔ de mɛkyɛ wɔ nsɛm anaa sɛbe sɛ wona kwasi ka no wotimi sɛ ɔbaa no bu sɛ ma de ɔmpɛ dwapadeɛ obi apere adeɛ a yɛde akɔre fie ae na wo no wokɔ awaleadeɛ kɔdɛ wode baayɛ yɛbɛka menim obi a ne kuru si so nya sika paa na ne kuru sika no sika na no ɔdeme ɛnso na yɛnim sɛ sɛ ɛyɛ mmerɛ da ho sɛ ɔma ne yere bi nio sika no saa na ɔmu de yɛno atam a wokura nya sika paa sei paa wantumi anyi da nwia bi wantumi afa bi anyɛ sei wantumi afa nya bi anyɛ sei ebi a na mmerɛ wɔ wɔn bi a wɔwɔ baa no kɔsɛ wɔntumi nya da mu a obi nni ɛnso no na mamfo wɔredi mi no ntie nti no wowɔ baa bi kamera bi sɛ yi sika nyinaa na yɛdie nti wowɔ baa yi sɔre gya ho no pɛ wɔ kra nkwa na wohu wo sɛ nana ka asɛm bi sɛ ɔbaa no bɛtumi akɔdwa toɔ pani baako bi a ɛda yi akɔ ne me nimu o me kunu sɛni pato deɛ ha na ne ɛka sɛ mɛtumi ayɛ biribi saa ma no ɛma de somdwa yɛ dɛ
6: aba
4: na mu mu no sɛ wobotam ne gu ntoma gu mpakapaka de kɔ ɛmfiabusuafi
6: a
4: ɔmo nyɛ dɛi ɔmo mpene ɛnti no ɔba no ɔntu ho anammɔ na nnipa bi wu ne sika te ase
6: kɔko meda se abusuafoɔ mo ba mu ara no no ansa na makɔ dwatondeɛ so 0322083581 0322083582 0322083583

0: okay kontra ne pena homa so ne kon bemmen ne oyɛ yɛ yɛ ɛde ne onye ajapade ne nkwa onyi de hen bebre be nyina ye bedane agya agofia agofia agofia
1: la ipa de ne de ye de de asem kran
0: agofia o agofia
1: pejade we sem yes se bra kra bo bibi kra ha mo dom sa ko kra de asem kran
0: agofia o Zero three two two zero eight three five eight one zero three two two zero eight three five eight two. Agofia. Agofia. Agofia.
1: Okay. BBI alternative for her. Any time, my friend, fast line we say so, mama. BBI alternative for her. My friend, fast line. I'm about to buy some shoes, mama. Me pa amore na man frem frem line na me de be mamu me pa amu bi am frem 0244 588 2355 0244 588 2355 ha hey, sembe kure.
0: Agofia.
2: Good evening.
0: Ati sai.
2: Yami aduma pia.
0: Mami tiwe.
2: Yo. Yani kano, boy no ye mistake. Mistake ka oye ne se ebre abusi ano ba no ho no. Eh. Ese se o kanu kure. Na che busi ano.
3: Wo ese utsa problem no wa dada.
2: Se ade ne wo no ho. Na mumu se na me di free mu ya ka ne monyi nko table no di o se o monyi na no usia no ntimi di free ne sem
0: okay
2: na ma ji kire no
0: yada se pe mo fa 0244 015677 wonu de me dum no na so mo me technician se wa he mo mra dwam 0244 015677 0244 mama fela line su biem 0244 015677 na yeni komo emfa ehonmu no aha agofia o
2: daga
0: ajami ni o
2: wadago ma we die me kakitu bi
0: okay
2: o sibo afuka sem bi o si amamfo bi frere no se ebi no abusua agudie aka kakra bi ne yato apronom me fresh bantima me mobiti e kotiri wo hene bi wo kuro bi so na me wo hene na brantie bi ewo abusua num e ko fa agudie no bi wo koma na me so daye se obi akọ atibegu ei babu kuro de di kura bi ewa wa ko kura no se akuyi agudie no timi mani ana me yana me yere na mse ha obi akọ maye akuyi agudie to so oja wa se mbo ade se ya na busu panyi pre mse memra na akọre bi aye anema bi be ko ye o mle pe mi se me na mama akọla no akuyi agudie no ena ba ya me mama semwa ena omde me ye fa ba bi atrans na pala no na ho hihye no waboda
0: eh
2: atam pana me ka chiro eti what the best chef ho ansa na eti eti na ni so
0: eh
2: o mama eh yire no ba bi ade no hye no atse mama no hu omde ko hye o de ko hye wa na eti na
0: so ho no tumi wom
2: ko se bo afu de o kai no so me ka abusia gana obi anya very careful sabe no obi anya very careful me ma hu bi pen o me ma ni ambre ba akopura e fie ba ko masia ya no me fa o sofu no ape ko fo ana omo ko tu ade no omo ye ye ana omo kire abusia no no mfa ade no de ba ko masia san krofo no so omunye e na omso ye akire ni yama omku moso fun pum komfo no nyina e na omso agudie no makra no agudie no bie no obedi kopemi se nyankopo bebe no se wiase I tell you nti obi anye very careful
1: ga yeah that's it agofia o agofia agofia
4: hello
1: mini na wa
4: me from ofa enke mi ka se peter fo
1: yo ofa enti wo
4: ah dia tie ni te abrantian wa en fo so ne se si adia en so oba no e ma mi nso so wa ni bi fo so an hwi ye no ama ni banda nko ka se si adia be ma ni dia oko so va fo mo be wu be ma ni dia oko so va fo be wu ni abi ji no oba no so wo enti o ma mi asem no nka dia nanani ka e no ko jan toa nfa nko twa mu sia fo ani nfa sika no nko if you so mo ka si a person bi kura o mo mba ko aso dia beba
1: okay yeah that's it papa agofia o agofia agofia o
5: hello
1: mi ni na wa e
5: kwa cho ka sa kru bua se tu mustafa
1: yo mustafa yin ti o nyumre
5: Mpacho, ume papa no wa ye mistake pa Opa ompa munga no kena yang kupo ompa no bwani mchano
1: Okay Yeah, that's it Agofia hao Agofia Agofia hao
6: Hello
1: Agofia
6: Ame
1: Mini yo nao
6: Mpacho Miwo afasia bon
1: Hey, kroba kwen di yemi depa na afasia bon ana ana oba ire bon so ai
6: yo yo se bo ande akromo ate ai ni e chire sa uchi mi bia ne wo
1: ai ba jo mi ti o
6: mi pa jo me di ene se enipa no aye mfun so ade ye no kama abusia ne bebusia no no ne wo se nka wo jitum se ade ye no ho na di e wo aka bia wo dane ma wo mo ne di aso die ba ena die tie mie no nso oba na maame no nso onwe ni ye na eya ade a eya nibre ena maame na ye ayiwe na no na me ti taxi bi mu na obi nko mu bi a odi bi se ya na na odi san komo na ni ta kro nso wo kobo sai oba na maame amane na woni oba na ka oba ni nyinto em de so be ye iwo prim na koma me gidi se san komo no e bibi fa ho sa
1: okay
6: nti omo enve no omo setere nya sa e di o hawo be ba busia no ma e be ye ni e market ye pa nti omo we ni
1: okay ya that's it ago fia ho
7: ami fia
1: ah enta fo brani ana
7: pia
1: it you
7: Alele babi amodi afodo lo.
1: Mm.
7: Na nyabete.
1: Kra.
7: Edward Gregson.
1: Yeah, that's it.
7: Na me shira mo.
1: Amen.
7: Ya wa se mbo de pon ta ya.
1: Mm.
7: Mm. Ya ba pai.
1: Mm.
7: E study ni pa be juro lo.
1: Mm. Mm.
7: Na good good in sense to me in ta ya. Ente kama ente se ni ya gana ha good do se mko ku ni papa no.
1: Papa papa. Mm.
7: Good. And kwahun ya sika.
1: Correct.
7: Ana sika o se ya de kwana ebe.
1: Mhm.
7: Ntuni kwa. Ni ntuni sika mani ni.
1: Okay.
7: Ya jamu mwana na ntuni die mrafi. Na bisi.
1: Okay. Agofia o. Agofia.
8: Agofia.
1: Mini na wa.
8: Eka se se atoshi.
1: Yo papa mi ntie wa.
8: Ajima ina eka sayi.
1: Ajima korongu.
8: Wafu.
1: Yo.
8: Kukia mwige. Susu se. Obana ompe mungi kano kre.
9: ma ọma de ọma amẹka no ẹ nyẹ no oni sikechi ọnka no kure because ọnka no kure a e bi ana nsunsu asuo bi ẹ wọ akyire a ẹno nsunsu ọma maame na nkasa nkasa ẹ ọba na nkasa nkasa ẹbi timi aka no ẹda wa.
1: Yes, we are CP. Agofia. Agofia. Agofia. Agofia. Okay. Agofia.
10: Agame.
1: Million now, eh?
10: I'm a dean. Now, I'm going to say,
1: Okay. You have found number in there for because she number in some so we can go there. It's your phone number now. First is here. No, I found one first. So now you know new day. No, come here. Why? Okay. I go fi
10: here.
1: Mini now.
10: That is here.
1: Hey, I want for who
10: you
1: there?
10: You
1: here? Oh. The baby this time. Why?
10: Yeah. Okay.
1: 90. Agofia. ago fiao eh kwasi mo mi fancy okay kwasi yadwasi obodwuma obodwuma pa when we meha e wo sanka me tinim asum wo picking kwa de sem tiwa okay adie ne wa sura mo hwe na mo korete abisu afu ye fast la kese e ma bonagro bonagro fo se la show killer be wu ampa eti wira no te se die ah ye wo wira bi no wo wira mu afu mu a se bo afu mu na wo ye kwadefo kete obi a be expose wu kwa ku kaba ko na minti e wira bi ba fu mu na ya kwadefo kete obi be expose wu e be je fu na bosu kamba ko
11: Kwasi
1: kain. Kwa ku ati siti o kabako.
11: Ese ni mfofu no no. Eje mo eje na pelfo ka se bibi tire mfofu ma na na me kwa ye. O ye jo nsa mu mo.
12: Mfofu de na ye dollar ya be abedane fu.
1: Ba ye je wi aso fe ni mfofu o.
11: Ya no yo ka. O ni magne. Ta ka se na meka. Ya be no na meka. Ya o ka na no na meka. Ni fere hu ni ya. O se no na meka. Na ya en no na meka. En no na meka.
1: Kwagu. E mfofu kwa de ba bi fifire. E bi wuram.
11: Ai.
1: Esu yelo yelo, ene twa ma na nkori ya.
11: Sa. Ene minim nu no.
1: Ero je vo boso.
11: Eje. Ore.
1: Ari ya kombe kiro ho. Ana mfufu no ho.
11: Eje. Adie na wo ton wasem no.
1: Eno a.
11: Ana mi petie. Fertilizer ya okay. Ena ka.
1: Kwaku.
11: Yeah. Oye kaze. E kaze.
12: Ana zintumu.
1: Ana zintumu ma.
11: Ti. Aso wo ya wo se. Ngwe bi ho no mu. Se bo fo mu na wa nye ye beti be expose.
1: E be expose zo kwa
11: do fo ho na u di be expose me. Eh ya fine. O re re ya. Eh expose go.
1: Adia ke bagaze ay andi ji bagaze. Ay wa gu na o ka sei. Wa che ke.
11: Be ya. Be mi ma sam ka,
1: ana di drum ma pere bro fa ma gugu aha ne bro fo e wo haze eno na ye sheda edua
11: osimu na very say
1: ana si tunu huma ah eno na wo mo mo ye me emefo
12: na de tunu medowo medowo na si tunu huma
11: e ana si tunu medowo
12: ana si tunu huma e me de me kotokro ne me sikenyi na bedowo na wo se me banchi fu
1: ni filament na se dien
11: Ese le bre wakata.
1: Eh Gabi, ese dien. Ese.
11: Wo ya kubra.
1: Ese ese. Na wo ese.
11: Ene ne ne muse mekan.
12: Ese ya dru.
1: Eya dru kese ba.
11: Ese amudi.
1: Ah.
11: Enu ya ne zitu mo ne ni.
1: Ah ne ne ne she ne no no, ne filament ne.
11: Zitu tro eji no no gwasi gbo nu omo awon na zitu mo gogo onu no gwasi gbo nu ni mo na zitu.
12: Ni ma nko ode ni dia. Eya dru pa tayi.
11: Na zitu mo di utro. Un drop for dia na.
1: Ah, obo twi no ana de drop for ba.
11: Sa.
1: Mhm.
11: Is it before you said about?
1: Ah, boy.
11: Eh, muni mu.
1: Etia bi so for sana si tunu ma jo banchi for aboso, je koko for aboso. Ana se ewira ba ko friend say ya santoa.
12: Di ba ko pe.
1: Ya santoa so ha dwene pa pa pa pa pa.
11: Yes, so say no say so I call say e dey go up ji mu a ya puto.
1: Hey, che wo. Ye ni
11: abeduru we kan
1: ye
12: ye ye asanto bua ni di edi
11: ye ye ye ame na janun ka gazu so ni fe so fe
12: asanto wa ho
1: ye anya wa asanto wi ran so a wo do a wo bre pa pa pa
11: sa
1: wa
12: ni ye ye ye ye
11: no mo berry take berry am take
1: no mo fe ko azu sa
11: ye fe ni asanto a ye sa fe ko azu sa ye bi fe na madeja e bi fe
1: abeduru bi so fe kan to se
11: e bi fe kan to se e je ntini bi ye asanto de onte da
1: da bi ba ya san tuwa wira na minim
11: mi so nye na nka nu se ya so do kwa yimura
1: hwe ye twa ma nwan na wie
11: eja
1: e nwan na wie ne ya de ta okru so an ya no
11: ye fe de se
1: e be di 3 days ne kru na wu
11: ye fe de se
1: ya san tuwa
11: ya san tuwa ne ne ya san tuwa
1: e wo asase so odne bi e ho ne fifire ya san tuwa ne do ya papa papa
11: e ye do be hu bogu de bi mi din me kru bi mi hu na minim ni din
1: na wu ma de ne nya
11: e ready Oye fuck you.
1: I don't so if you fear fresh for Friday to your debt. Na nyini wie pana Johnson na funo. Ene wo board ya ye friends eh wo bro nyina na ye fianfian. akwaraa yɛ ɔba ha pie yi nka kuro biaa ni hɔ a wɔnim soɔ borɔmo bia ni hɔ ɛne ne nkuraaseɛ
11: nyinaasabɛmpo
1: ne wosakye se abusuafoɔ yɛka yɛka nyinaa ɛwira gu nnipa anim aseɛ wɔafu mu biara lasho bɛtumi
13: akuyɛde
1: petem wɔadeɛ bɛkyena akɔne agu so ɛti kurani bi ahia bi afei moamoa so koraa so wɔ fie a lasho kɔ yi a ɛno so kuo mu nyinaa abusuafoɔ kenkɔn captain ne mmienu ka bɔ mu a ɛyɛ kela bɛwu lasho
13: lasho ne kenkɔnneɛ
1: wobɛhwɛ saa abusuafoɔ kurani bia nto bi namakuayɔ ayɛ fo frɛ 0246519012 afei fa matras deɛ wodene deɛ yɛyie yɛdeɛ ho atɔm so akyɛ no mu ne ɛhwa mmɔ wonkae sɛ ɔmanade lumitras baeɛ tontom antimi aniɛ so nkonim afei baby vit drops ɛne srop nso ma nkɔda nyini hɔ ntɔu drodo gya nso so yɛwɔdeɛ nwunu paa na deɛ hyehyeɛ wɔ hɔ ne nyinaa ko kokoro no a bihaglobin sorɔpɛ ne capsule sososo ɛbɛma mugya taw mu sɛ tɛm afei oyameɛ kokoko wohia trasol
13: 400ɛno
1: no yɛsuane yɛbɛka sɛ nokoboa
13: bayɛmɛgya
1: no guba
13: biyɛwɔ
1: baako bi nso ɛtumi fa awedeɛ nim sɛ wɔma ɔdin biade frɛ
13: no
1: ɛnam sɛ no ama me kɔtwitwa me ho koraa wɔbɛkwaɛ ɛba skin mu na
13: drɔwɔ skinmɛtimi
1: kɔ bɛkwae akaka metetiwɔ saa na mede kyerɛ bayerɛfoɔ no kɔkɔ hyɛre
13: hɔanam
1: sɛ ɛdinam awura no skin mu nti ɔmɛtwitwa skin nom sɛ yɛa ne ɛde katwade afa so na boa no wuo mu na sɛ ɔwu na wato kɔsua nso a the same problem ɔbɛsɛ nya ba trasol 400 bɛyi ebi nyɛ wo da
13: trasol 400
1: kwaku bi nyɛ wo da
13: hwɛhwɛ mena sɛ ɔne wosae sonsono tuame to korabahu
1: bi da
13: duro bi wɔwɔ nom ana ɛnosaatam ne
1: nsonsoaboa no pie
13: sɛde wonni ɔno gu hɔnom life sonsono no
1: obi ɔ so ɔtumi tua to na wɔma me ate
13: akwabere frɛ nsonsono tuame to yɛde tua yɛde dane ne din ɔkɔ ne tua ntono
1: ne ɔde adeɛ so
13: no atwɛ fsonsono tuame to
1: ɔbɛgya gua na mune namu nti sɛ akyekyedeɛsɛ akyekyedeɛ ɔsam neyɛ ma ɔmo namu yi life woku akyekyedeɛ na so wobɛwie ne nsono no fra deɛ a wopae ne nsono mu ɔmo ne namu se
13: lifeahwea
1: nso saa yes is part of
13: our
1: ɛtiɛ sɛ papapa ɔma sa kɔfa foforɔ ba frɛn sɛ valuvite valuman valuvite osto life valuvite platinum plus ɛmɔtiri nwi ne ɔmɔwere nyina yɛ fɛ papapapapa afei valuvite valuwoman valuvite omega 3 fish oil valuvite new life valuvite beauty plus ɛna valuvite atroflex plus afei valuvite minocare ne nyinaa ka ho ɛboa nti mese frofrɛ tubi kɔkyɛ abusua no tubi kɔtɔn 0561-088-666 and 0561-088-663 Electroland CCC wo dɛma hɔ hɔ nyɛ fɛ obi aba hɔ hɔ no ma hɔ yɛ hwɛ TV nkasa radio nkasa
13: no ma kwagye 15
1: inches mekae paa ɛno kae mua na deɛ wokɔ
13: fie TV no
1: kae mua kae mua na wɔ mo fidie no so ɛ papa wo
13: ɛsɛ TV no
1: phone so nyinaa wɔ hɔ phone so
13: nyinaa
1: yei yei etsa rere nti obi a opet TCL Nasco ana se bia opes smart TV ti se Samsung ni ade no Samsung na je
13: o de mi ti correct mi phone de
1: ma na
13: internet
1: ha
13: de mi yan mi phone we
1: buy back direct
13: no mo hwe
1: ha yeah e kama pa ti obi anko jibi ba bia wo ban bia wo de frena ko ho e 0503 159739 ana 0502 989 9894 afa jojo motase sie nimu ankomonko a jojo motase ban mu ani je nko a eye Oak Barrels PVT Limited na dia ba omo amasama inkrain na ensan ye correct papa package no kura ne kume no eye kama papa e kama no tim say yes ene ma na mo minimu nya correct enu ti bomodinya sa won sabe ka bie na mo mo pe bia tu akoton no de mo ba 0553 959 654 and 0536 947759 okay na ye de asen bi ma Dr. Amuzu o wodro pa be ma ne wodro Dr. Amuzu aye kana se me wodwedwe mu akwa tifini atoye no huni sampa be ma bia uno ba beda oba bia so ne be ma beda ne mom yade be be chire no ya na identity mu ni akayo ba pa waso won tiase e ma sade ne ntotoa so so akwa juma ni awie na afi obi fe obi a obi mfa no obi ablock ne nyonko ni ade ade debi waso so sane ma no so kura eji no betima ya mamu nyina ne se momra meje muzu pi e ba mr be ma no ma no ba so anom eno anu no yade no se tuo se be mimu wene ude ude ani se firi muje mu ma wo ho asa to wo betimi demo akwa doctor watafun she so anasa obe fre 0247 776743 Alaska Star Enterprise tani ma nyina e di sesie demo ne do ne ho ne wo nkonwa ho aye dada atete esunsuan wo pese wo sa dodra ho a eye ho de ne na e papa ah sofa chair bia pese wo sa ekurakura no no me se fawo ha no wa mani nyina kuja ne so bedside lamps sofa cover no ni ade ade decorative watches ni flowers plastic wardrobe papa carpet artificial grass no ni ade ade e madam ye fankasa be man wa boa ne ho pa Fano 0256 330075 and 0200 281080 PB Bites ha missing your mono and money dance on share my opia Ethiopia Grace of Salem and under one sending one and man sana ye different one of sanum sa we ya ube penny na come na kugufi sana na wudia de na wamfa sa obi ama omanfo bedwane agaw ntem ombepon na wonso nsore ye ehie na ba na mo sevo ahoho na wamfa pibi bites yanka ho a edwane ano ayinyina ebebo so obi ya ni obedie etimo amton sakoton mo amton sakodi mudwuma biye no monka sa mudi pibi na kampa ne beka ho number ne 0203 398707 afena na ye bini kwafo panyini ya wo ne ehumia ha mudwam finfin wose fa abra na wonyimo bon se keten tuntun se twawo eja kwantu sema de dere wo so obi abodu a akofo ba bia mo aka no mesema gu abra bo so obi akyekyere wana fako na kwako asam che su kwabra suju ewo aguna asaman asante aguna asaman fenana nkasankasa ewo 0243 134 535 sansusu na obi tu kwai na nani eye no eniani se me be koi ba bia meka se megina kura no o fura de se ani usi ese da bi kwa kumi nimse bia yoda ofra ye begina usi ase da bi yenyina ha ujiju anu kakia bia na meti ateo nyona be chema dwuma wati aha hwe aha no ye bus stop ezu jina ho ofra be fawo estis intesa se ye kase no twete kit no ofra bus bi se megina nyira fem obegina fawo lemo ofri ho ba na ase mesin chef ose yenyina ho estis intesa estis si wunti ano mo top petrol gu kanim eti di open ye be yama wo utu atakiti no a oniema ade ko fagu ka no ase wo si ahini ahwenim ko anya ne namsansa
14: anya namsansa
1: mo eti he ka ne se be kwantam wo en kwantam wo oniema ade gu kam ya anya sika wo be we na pede yi eti wo be ko total filling station ye kire ho labor anaso be frem penin 40557 943 607 manager number is 0244 412 016. Afi kujafama esimin kasem papa winche one mwao sa dada jmedie sa mwadini huwa nti minye manisi so obisili tripa ane hini mwusun shu katabi ya chenu wa mkope kujapro kudi si etempanu wa besa yisuda demonya huwa demfufa ye duma sansu so ena ubia nisya propa uni din koma ane ya asamu ya sewe kwa sifye kwa yosu hmm oh yosu hmm ayi wazo saa wati mi bada nu mkulani wa sire mipacho kope kujak chako toothpaste wase sire fe wase afe kujak regular fluoride toothpaste nsusu nye obi wano mwa makuwa moto na mwa wakulo sika se midi ya mewi kutuju wa sida bimidi ya mempe adaya enye mame obi wa nisinye esu unya weya oba wiku tujwe awi poduya awi bibia saa susu na kujak p kujak f sensitive toothpaste obu wano akase mumufu wakura wa simesi ya fiam oma ni nsuyo su wano wa simesi ya fiam ah, na uye diye be nipa nisinye wanya wano mbinu nya matu wa sinu ehuna numu wa asa ahwadina sahaba biu kujafama niyama nyana uwa kenshi dagle nengkai ena kuma central market budi ho ayafe 0244 559 597 ana 0244 481 341 saa susu ena sese diye enijia banisa kuwa burudu wa benubiano ehwa chedie eye bambara pa eti sa unu na mfunu mpi na mtu club no so anitini fwa de so botom eniema wum pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa eniema wum pa ye beboa no obusua eti mini wa enka mapo adwuma se ya mekofie no akase pa mi ensana mde sip no so eni a head na hemra head na hemre ham
14: uya
1: jinso kujare nada kwaku adie becho ho tin tin tin tin tin tin tin tin tin ehia sankitua u bia de eno ane club hmm asam ne ya kanu uti ya babu awu treno wo ya de adu ja ba junso afa esa so simin kanjo senta tia bibribei wo de mu ye dan wo de fufu si wa tete anam so wo de abamu si wa tete akotum wo ya nkwan ya tete aba ofiji mu nyira bia na wera ho eye sa so ne betimi supre den wo nyina na ja okoda kwa ne so so betimi ahibi e wo abra na so ade ba chi abo bia betwam bia no aye kama no Sasu wasi kumtonton prekon. Number ni 0246-86-4798 and 0501-454462. Laxylite, deodorant spray and body splash. We are friend ho ho. Shwe. Ah, wouldn't you muntra. So wou hwa mwa. Wosu wa bapa wunye bi. Wou hwa mwa. Baby, ya ye kiw. Ya makwa mwadi kai. Mesu wou hwa mwa. Wache ura teo diya maa kane. Sanse uduru wana blo. Ubepe jantina ya wa. Wase bram pacho. Otose. Esuye nipani bijina nenim.
14: Etesi.
1: Obebri. Eti abu suafuwa mema na mungu pre. Na mungu storm. Roundward. Legend. Afe ma diya obsession. Instant crash. Ana afe midi muzel. Wawo huwa diya nasa diya diya ye. Yedi siwa tuna chesu ubiye miye bieno. Ya friend temptation. Ebdi ya fraja tu. Afe diya kansi ya Yusufa. Kumasi ya ya wamu wamami ya noche plaza ni mwamini prudential plaza ni divya ni mu. Ewa suro o uniform. Fe 0244-152204. Ena 0248-315-258. Bemu. Bemu da bites. U bemu anabe hunu dieba. Unya bemu kuwa dia. Diebeba anabe hunu. Awa wasime wamuni sense. Ewa numuwa. Asa ewa numuwa belewos. E de. E sham. E nyuanu. Wetin man numa ko cancer power so dem obi hunu so anom sa. Oba numa ko hnanim dwato aye hunu so anom sa. Oba numa ko so oba pɛ. Won tis anom sa. Na mmom de be ya wi die mu no, wo na wonim sɛ e de wo kɔ ana wo gyina hɔ. Ah. Afa bi ana kane na nka twa foto to ansa na wetin medra hemfie nim wo. Wo de mienu pɛ de twa mu. Ekɔ fa de wo mu pie am oba ne kase bra. Enti wo nwie. Bra. Enti wo nwie. Bemu diabetes. Atu phone 0557-911-946. Kwaku.
14: Yofo.
1: Kwaku.
14: Me baba.
1: Enti kwaku nwe.
14: Mi nyana boko die.
1: Oh, nanana madaroma.
14: Yo, mi nya funkis. Enko eye platform no so na oh mami ni eye mi fie ho dance ye. And then we can see. Jaswa santiachim mikum ahone de. We can see Jaswa santiachim ahone de. San say wo take kɛseɛ bi apiem hɔ yɛfrɛ no obisco